0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.